0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. Dobro jutro, poštovani slušalci. Nadamo se da ste jutro započeli ugodno. Danas je ponedjeljak, 9. august 2026. godine, a iz studija vas pozdravljaju Muamer Čukle i Aida Šabanović. U nastavku jutarnjeg programa donosimo vam vremensku prognozu za ponedjeljak, 10. august. Ostanite s nama i dalje, jer tokom dana donosimo razne aktuelnosti, zanimljive priče i muziku koju volite. Za početak slijedi vremenska prognoza. Naime, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19 stepeni, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijusa.

današnji dan. Na današnji dan. Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 955. godine vojska njemačkog cara Otona I. porazila je Mađare u bici kod Leifelda, čime je zaustavljena njihova dalja prodora prema zapadnoj Evropi. Godine 1627. francuski kardinal Armand Jean de Plessis Richelieu započeo je opsadu La Rochella, posljednjeg velikog uporišta Hugenota u Francuskoj. Opsada je trajala više od godinu dana, a grad je konačno pao 14 mjeseci kasnije.

Godine 1675. položen je kamen temeljac Kraljevske observatorije u Greenwichu kod Londona, preko koje danas prolazi početni meridijan. Observatorija je osnovana radi proučavanja zvijezda i unapređenja navigacije. Observatorija je osnovana radi proučavanja zvijezda i unapređenja navigacije. Godine 1792. u Francuskoj je ukinuta monarhija, a kralj Louis XVI. Je svrgnut nakon pobune u Parizu i napada na kraljevsku palatu Tiljerije. Godine 1842. u Velikoj Britaniji zakonom je zabranjen rad žena i dječaka mlađih od 10 godina u podzemnim rudnicima. Na današnji dan 1865. godine rođen je ruski kompozitor Aleksandar Glazunov, jedan od najznačajnijih predstavnika ruske muzičke škole. Godine 1878. osnovan je Vojni muzej u Beogradu s ciljem prikupljanja i čuvanja predmeta iz vojne historije. Istog dana rođen je i srpski kompozitor Isidor Bajić, autor brojnih vokalnih i klavirskih djela i jedan od organizatora mučkog života u Novom Sadu. Godine 1904. ruska flota pretrpjela je velike gubitke u borbi s japanskim ratnim brodovima tokom rusko-japanskog rata, pokušavajući da se probije iz blokirane luke Port Artur. Godine 1913. u Bukureštu je potpisan mirovni ugovor kojim je završen drugi balkanski rat i određene nove granice na Balkanu. Godine 1914. Francuska je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. Godine 1945. Japan je ponudio saveznicima predaju u Drugom svjetskom ratu uz uslov da car Hirohito zadrži prijesto. Na današnji dan 1983. umro je Vojislav Nanović, jedan od pionira jugoslavenske kinematografije nakon Drugog svjetskog rata. Godine 1990. arapske zemlje većinom glasova osudile su iračku okupaciju Kuvajta, dok je irački predsjednik Saddam Hussein pozvao na otpor stranim trupama. Godine 2004. iz masovne grobnice u Sjekovcu kod Bosanskog Broda ekshumirani su posmrtni ostaci 59 žrtava, među kojima i 18 djece. Iste godine velike poplave pogodile su Bangladeš, odnoseći više od 700 života i uzrokujući ogromnu materijalnu štetu. Godine 2006. predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i premijer Milorad Dodik podnijeli su zajedničku krivičnu prijavu protiv ratnog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića zbog navodnih ratnih zločina. To su događaji koji su obilježili ovaj datum kroz historiju.

nesreća sa materijalnom štetom u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Za sve vas koji ste u koloni od sjevera prema jugu, informacija da u centru Konjica pripadnici policijske uprave Konjic regulišu saobraćaj. Strpljenja, poštovani vozači, a svima vama želimo sretan put.

Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.

0: Na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Malo sportskih aktualnosti. Fudbalski klub Igman je u subotu na domaćem terenu u prijateljskom meču sa ekipom Al Ahli iz Katara poražen rezultatom 1-2. Strijelac za Igman je bio Čolić. Klisi je tokom vikenda učestvovao na 31. memorialnom turniru Kenan Memija u Fojnici. Klisi je u utakmici za treće mjesto poražen od ekipe Vitez rezultatom 3-2, a strijelac oba gola je bio Bajrić. Jajce je u subotu bilo domaćin 11. tradicionalnih međunarodnih skokova sa vodopada Plive, manifestacije koja je okupila najbolje skakače iz Bosne i Hercegovine i regije, ali veliki broj posjetilaca. Nastupila su 23 skakača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova. Među najboljima se našao i naš konjičanin Danko Dangubić, koji je nakon dvije serije zauzeo drugo mjesto. Idemo dalje. Danko Dangubić je učestvovao i na 12. izdanju međunarodnog takmičenja u skokovima u vodu Venbaša Cliff Diving 2000.

jedan za sve. Deset časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija s požarima na području sela Slivlja kod Gacka stabilna je, potvrdio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Vatrogasci su na terenu i sprečavaju širenje vatre. On je rekao da je cilj da se zaštite kuće i da se spriječi materijalna šteta, kao i da su najugroženiji električni stubovi. U selu Slivlja juče izbio veći požar na nekoliko mjesta istovremeno, koji je zahvatio travu i nisko rastinje. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnoj Kini nakon što je razorni tajfun Delfin stigao do kopna. Oluja je donijela snažne vjetrove i obilne padavine, parališući saobraćaj i svakodnevni život. Maksimalna brzina vjetra dostigla je 150 km na čas kada je tajfun prvo zahvatio Yuhan u provinciji Zhejiang, a nedugo zatim i grad Wenzhou. Snažno nevrijeme u potpunosti je zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. Naoružani muškarac uhapšen je na Tajlandu nakon što je pucao na kancelariju lokalne uprave na periferiji Bangkoka. Komandant pokrajinske policije Dejar Pikongdi izjavio je da je osumnjičeni napadač, bivši poslanik, pucao na visokog pokrajinskog zvaničnika i njegovog vozača i ranio ih. Do pucnjave je došlo tri dana nakon što je učenik srednje škole u istoj provinciji izvršio masovno ubistvo. Učenici na Tajlandu danas su se vratili u škole. Vojska Jemena saopštila je da je 7 osoba poginulo, a 30 ranjeno u napadu pobunjenika Huta na lučki grad Moku na Crvenom moru, kao i da je ciljana civilna infrastruktura. Snimci koje je emitovala televizija povezana sa pobunjenicima prikazali su lansiranje balističkih raketa i dronova, za koje je portparol Huta Jahja Sari naveo da su bili usmjereni na saudijsku vojsku i skladišta oružja. Jemenska vojska saopštila je da su napadi također bili usmjereni na stambena naselja u Moki.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci 18 stepeni, Tuzli 19, Zenici i Doboju 20, Bijeljini 21, Brčkom 24, Mostaru 27, u Neumu 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjicu.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi

0: Zila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
1: Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. augusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. augusta.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Za 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja

0: stavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
1: Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Ljetna muzička noć u Zindiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. augusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. augusta.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

iznenađuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć u Zindiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.